yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa usharo. Mila shikilia usiache kule. Tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa usharo. Mila shikilia usiache kule. Tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutwa kutoka huko. Bado tunarutsa usharo. Mila shikilia usiache kule. Tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutwa kutoka huko.